0: kasveewo
1: emirembe gyo kubanga woli tewali kirema era nga tugunywa tujjukira gwe Yesu kuyita mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu.